0: og di na ka mo reply. Naghulat ba ya ako og dugay? Mura man ka giatay. Why? Hala na.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.